0: Moga-moga setakat jenengan dadi penolak balak donya akhirat. Wong ahli sedekah niku diparingi selamat uripe. As-sadaqatu tadfa'ul balak. Sedekah niku nolak balak. Semua jenis balak, balak donya, balak alam barzah, balak alam kubur, balak alam mahsyar, balak akhirat ketolak kabeh. Niku ora mek wong tok. Pokok lomo diparingi selamat ya ora mek uang tok.
1: Kewan ya lo kewan.
0: Ite kapan ceh metundoke? Awet uripe selamat. Wis dipekengkeng arep digorok ya culke meneh. Lha aja kuwi, kuwi ceh ngendok.
1: Mergo ceh metundoke.
0: Arep digorok, arep disembelih culke meneh. Selamat. Wong bulu kerto yang ngono. Kapan sing lomo-lomo sing do nyemplungi mau arep dicabut nyawane mbek malaikat Israel. Colke aja seh metu ndoke kok. Seh loman. Lah sing ora nyemplungi mau mbuh kuwi.
1: Ngapunten.
0: Wit-witan rak ngono. Wit pelem lho kapan jeh metu wae. Ya ora ditegor kok jeh metu wae kok. Nek ora metu wae ya tegor, peceli, bakar, diobong. Sampean kapan jeh metu wae, jeh metu sedakoe awet. Halo? Ana lho wit sugih ning pelit. Ngono ku nasibe ya ora slamet iki. Wit apa? Telo. Donyane akeh gedhi-gedhi, pendem lemah ora diketok-ketoke wong. Saking pelite, gua awake dhewe wae eman. Mulane delok to wit teloke cilik njloret ngono.
1: Saking pelite kae.
0: Mergo pelit, ya nasibe ora slamet bedoli wong. Jabuti wong. Coba nek loman kaya wit pelem kae. Mbok wae sak pirang-pirang gandul-gandul ketok-ketokke. Sapa pengin jukuo, sapa arep moteso. Malah apian kae dilempar pakai batu, dia membalas pakai mangga.
1: Mulane ora ana wong
0: babuti wit pelem ya ora ana.
1: Awet
0: mergo loman. Muga-muga kabeh ketoto atine, tambah kuat imane, istiqomah ibadahe, sawanci-wanci timbali Allah binaringan husnul khotimah.